0: Mila, aite kullaan mutur gelka birra, gilla rahkadan suonga choska party. Sona huiraa vastaan ja ahte tahkujärmi tihtillä sähtän buhtali suonga. Ja minu äskikki tän ja fättäin ja talko synthesizer bodi tjöjla loos ja öhtutyyn ohtilu loos lehtsä mankaske ja huivillesä ahte dää iljan alma musiikka. Tällä minu ehkä evitustuera revolutionna ko tahkujärmillä ollen musiikkastudioite. Tahkujärmi sähtä annaka on ideai musiikki, miksi hienoi, raakati vokaaleita ja koovais kirjude ja laulagita. Muuta maita tahka musiikkaan maimi kuldelit. Tuimme hädji äänemäli hättä ringisti artisti ja buhtadärjai Markus Thunhaugen tai DJ Iitja ja Ierai. Järjeli mai sonjudsago artistan umu muturgelka olahit ollu saami nuorai.
1: Joo, no, mun liikkuu, että olla saamen musiikka djeiva nuorai. Mun joka tälle delä, että saamen kielä gullu olla musiikas. Ja tässä on, että saamen kielä saata jälleet olla haamen. Ja semmas haalidan djeti tjälkäs, että mai olmosla daakkaan ja mai koile daakkaan. Ja tälle hui, ta illa älki dietit go gullan musiika där Spotify så att na lägga koi vai lägga olmo kolle rakva na musiika ja mi mum jalla stalle tale låta morsa ja rävas båda en gatchaldat så mun jag kan att dalle tal mi fältet satalan vi ha danbira att na läkko nu att vi att det där IG gav ett AI masking Spotify as. Då är stor gasblad.
2: Mm, jag tänker att AI vill att det viss musik i det och det är någon artist det där.
1: Jo, där är det inte då den artist. Men jag kan där när det står där debatten vi för att gav ett den sami en servodata.
2: Markus, jag kan tala det gå odda parru saami musiikkas. Voi jakkon tapahtua jafkiteko dimmaa muuta?
1: No, mun in jakka, että da jafka teko dimmaa muuta. Mun mielestä on uusi historia til jävdämi saami musiikkas. Nuoret käyvät saami kielä oda vuoden ja käyvät oda teknologia. Så musiikka jävdät, että tässä on oda veulasvuoda, että då är veulas räkta det musika. Det är så att jag alltid räkta det musika. Ja, så är musika gavna odda havet.
2: Jag kan kolla att påta en att tahkon järmi musika. Ja ollut musika att mäittää i tahkon järmi ko parik musikain. Markus onhan mäittää i artista bufta där G, DJ Itcha namas. Du arga päivis musikastudios. Mohton ton hannan tahkon järmi.
1: Hon gav en KIVH. Då satt jag verkligen med idégoin, jag mixade min. Jag målade mig raka din synta, jag effektade den veken. Och där lade hon målade raka den ovda den jag lade still here. Jag lade däckar, hon lade raka den akkordprogressionen, hon lade kärlen gärna tjefsta mot hon lade en notköp i lavlåt. Så hon gav en VHK-vek i ja, vokalare akademis. Ja, mun mielestä alle dekar, ta ille dusche bien dekar stämpel, att de rakade, de gav ett VHKE, ja det är båt svånga eller KE. Ta le VHM på nyansert. Mun mielestä kärliga radje, ingå sig difte KE rakade ett ålderslavlaga måvdas. Många dalar däckar hotkas rejdo. Sen man lakar gol och era rejdigt med Gertsjöland.
2: Men också tänker jag att du ska inte tahkon hjälp med rakit popmusik och edemmusik mot saami musik sen hur är kukkes historia ser musikkahistoria ja är det romansi luovissa tasalla chan on ollut arpu ja touttut. Maiten jakte tahka saami musiikkain ko chada na alehi rahkadi musiikka ruftus vaikka gisa ta takta
1: da veulas vodai ja mai dai ovda svasta dosa att ta sata buktet odda sami jena i ovdan mot alla mai dai varra att sami jena att gevhu i ett kontext där jag lobbyhaga Nuot luotti, tää sadnan olmoi, paikka, historia ja oktavuutti ja koi saattaa rakka dit luodilla jäämäi, että hyödys ut som joik, mutta ta i ipmir dan oktavuoda. Samma artist att jag samma servo där fält det gett lätt mjälde det, men modat gav och hovo. Ja, men jag kan alla dela så att missle vidis jag borde digarstallan dan bidra.
2: Mä olen lapsi vielä, Markus, tuon näkyn. Ja kun nähtiin pohti aikki spot saami artista, niin aina on teknologia, no, mutta tahkon jälmi. Voi pohtiko minä manne, mun ei kun näin paljon analoga, mun vähän manan edettien niille nu alama.
1: Minä olen että guappa saa tapa huvet. Muuttumat kevät ennen teknologiaa, ja erat åt ett analoga gena ja älli musika ja tala artista gjorde ja mera dos att gå lägg ofta tjes kojra på den musika galgalet tjälga sitt märka jobbon att det där hade alki tjädigt makar musika lä koi ja makar musika i lä koi så där lä. Men jag kan aldrig dela nu att Gula Ledges att Gärs väljet.
0: Ni är Dacia, artista, DJ, Icha, Dahi, Markus, Thunhaugen. Ashi, du är med i en Maria Hetta. Jag är Gula Ledges i Gardel då till Berstak och Don Lao Dacu Jermi rakadan musika med de Gula Ledges. Voi garva och Don Dan. Så att jag är lite i Jess Oivila, min kun NRK radioappas. Mutta mä ei juo ne isäkkeen suongan juurevessa munnia.

0: Sigbjørn Skåden, veldig år og mye melde, var at det sykte langt det var godblods materoms. Den godblod var ikke i sånn og gjev han god kjærlig romaner langt det var. Det er også i mannen vakkeløpe Markomeno festivalprogrammet. Skåden meiler også i også i romanes mankasais den vatskjemis. Og det måtte jo derkelig melde jeg akenjørgelers Inga Marie Nymo riset mytla at de så mest væse hos.
1: Hey, det er lærmest hoi finis, eller så mye, altså, mos lei det kan gå hva god lorken han gir, det er finis, og ikke den reftes gå hva, hva sitt jeg ikke, jeg går at Sigbjørn lorka. Gummilätas.
2: Nu månad din där Sigbjörn där rakan blåkan läckare. Man har hela tappat. Må har rummas.
1: Alltså, må mellan ställa i nu sommar. Ja, må ädni lädan, alltså ska ni nere, månland bara jag sa den akkan jargas, när att mån dovdan han biras mot och i nu bores. När att, alltså mån ippmin din det du ska ta den blåka i lä. Da jeg gav noe, da jeg lette åtta. Altså sånn la vi ha, Sigbjørn la ståkken ned, sånn la geva han, det kan mot det låses vi lede opp i Skanien, ja det er hoksen den alle, ja det la meg så mye gulle at vi har den birra, i dusje låket ers mot å gulle, mot så mye alle den birra.
0: Nye møyteli Inga Marie Nymo Riset. Ja, jeg skriver jo kjærlig Sigbjørn Skåden dørtje, eller sine verdsimmefgilei mellegitte vårs.
3: Det er lærere nærmest. Man, det er det noen romerne man skal høre i hål, og det er Baikalas historie, man har blitt en siste høre i hål, og Baikalas historie, Baikernamak, det er Baikik, og alle med Baikik måtte dappe hos det, det er noen fiksjonaliserer jo, måtte det där har ju svårt att spesa bolaget ett bike det man släpper bike eller historia med man lägger han grejen jag gasar lock att jag måste lite håll på det var just det bike bilder jag min gilla historia bilder där det är hur fina då alla man har ju haft något festival där bov den läcka då alla ut
2: ja då måste lite att fixa en block
3: ja ja men lägger dikten va alltså då blir det kall då blir det det kan hålla blocka då blir det kaffe då blir det mycket pensionata ja man dikten håller mot då då kommer där en extra kulturhistoria eller bike det där på sagt man klär gabban upp det är på bike sen är det där alma håller det kan alma måste lossa alma historia den där på sagt något ja ja var fiktioner var då det var
2: Tomme hojta i vähä väggen åsien saamin aikivuus. Ja on muistelle, että eikät matarmattu, jälkeen lästadialat kristallat tämän muihliin.
3: No det är mer medan det sortas då går mot challen romarna där livar sortas bitet en kaffe då på romarna en kaffe då på den små bara sätt ni bara sätt i hotnan där kan ta dalen då på kaffe jag går och stappa hova täcker vad täcker är det någon måste nöjd ritual då på romarna det där livar sortas ställe dalle går challen då bitet då kom in min dallo det är mer mo väga dallo i måste dalle går chuchen då på jag locka jätten och sitt detta apa och sagt man klack vara sexuell och kan det li det såg jag vad är det namn måste sa var miss bara mo bara svan vart det såna tack dan med det såna så såg ett mar då så att den är satt att dackat nej att jag bara sett ni som ni humorister la solos något Galsson dock i såg det
0: Ashis gule dekker i Charlie Sigbjørn Skåden og ja, Inger Marie Nymo Riset og ja, den Ashi Dunmahi Mattis Eira. Da er det jo jeg hatt Irene Pettersen, Mo Rækason.

Det är det jag gör, jag är Elina Israelsson Gese Eike. Jag tror jag är där Gese Agnete, Johan Icebreaker.